نکلو نہ بے نقاب زمانہ خراب ہے. یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے پنکج اداس کی آواز میں. ہم آکاش منی ناگور کے 6 چینل سے بول رہے ہیں. ایف ایم بینڈ 103.7 میگا ہرٹز کی فریکوینسی کے علاوہ بھی آپ ہمیں الگ الگ مادھیموں سے ودیش اور دنیا میں سن رہے ہیں. اس سمے صبح کے ٹھیک 10 ہیں. پرستوت ہے کاریکرم گانے پرانے زمانے کے. دوستوں کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں فلم آر جو کے اس گیت سے. اس گیت کو آواز دی ہے کمار سانو اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں الکا یاگنک.